Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med En time for sent. Da skal vi over til Elvis Presley og låten Fairytale.

Hjertelig velkommen til et nytt program, Ann-Kristins platebar sommerspesial. I studio sitter Ann-Kristin Hallerdal, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Det var Svanerne og balladen om fetter Hans Dem. Og jo da, den godeste fetteren, han kunne nok litt av hvert. Men her Bonnie M. og melodien Rivers of Babylon ligger klar.

0: Ja, det var jo selvfølgelig da Willie Nelson, og han har sikkert vært mange ganger i Nashville. Vi kjører altså, vi er på vei til Nashville, og dit er det cirka 400 kilometer. Og vi tar altså inn på Fiddler's Inn, men før det så stopper vi da selvfølgelig underveis, som vi må gjøre fra tid til annen, på et lite sted, ved lite gammelt slitt vertshus med hyggelig betjening. Vi tar og voldtar et sånt sted når vi kommer så mange.
1: Hva sa du?
0: Vi tar og voldtar stedet omtrent når vi kommer så mange.
1: Ja, det er jo klart vi gjør.
0: Vi satt jo to stykker her fra før.
1: Ja, den forsvant. Det er jo ikke så rart. Nei, men det er det som skaper turen, og det er det som skaper atmosfæren å komme på sånne steder. Og nå kommer de til å snakke om disse, om oss i noen år som en happening.
0: Her er det cola, men hva får vi til mat, tror du?
1: Det vet jeg vi faktisk ikke. Det er i hvert fall kake her.
0: Det er noe som er fried et eller annet.
1: Ja, det aner jeg ikke.
0: Gammel høne.
1: Ja, det er godt.
0: Har du fått å drikke da?
2: Nei, det her var inget bra. Det her var varmt iste. Jeg trodde det skulle være kaldt.
0: Ja, iste skal være kaldt.
2: Iste skal være kaldt. Det her var varmt, så jeg skal gå og byta.
0: Det er ikke vant til så mange gjester på en gang.
2: Jeg vet ikke. Hva tror du?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Jeg tar Coca-Cola, det er sikkert.
0: Hva får vi her da, Petter?
3: Ja, her tror jeg vi får det meste. Nå skal vi i hvert fall ha drikkevarer først, og så har de satt over kaffen, for de fikk vel sjokk når vi kom inn. Men dette virker som ble jævlig koselig. Og sikkert god mat.
0: Du ser litt stresset ut på kjøkkenet.
3: Ja, men vi har fire jenter gått inn på kjøkkenet nå for å hjelpe dem. Sara og tre til er ute for å hjelpe til på kjøkkenet.
0: Koselig.
3: Ja.
0: Det er derfor dere har oss unnskyld, for nå skal vi ha lunsj og slappe litt grann før vi drar videre til Nashville. Så nå er del 7 over, men vi møtes i del 8, og da er vi i Nashville. Jan Christian takker for seg, og takk for følge så langt. Ha det bra.
4: It's all right, we come back tomorrow.
5: Absolutely.
4: It was a nice beer.
5: Huh?
4: It was a nice beer.
5: Oh, thank you.
6: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører da?
7: Jeg tenker ingenting.
0: Hva for skinne var det så?
8: Da.
0: Så du ikke fortelle om det kanskje?
8: Nei du, det blir veldig personlig.
3: Det må ha vært så mye å gjøre. Og han var jo helt ute der.
9: Var det en nedförsbacken?
3: Nedförsbacken och en höjre.
10: Var han också där i?
3: Ja.
10: Då var det inte bara... Nej. Jag var bra, så jag
0: fick cykeln så jävla... Ja. Jävligt så svingade.
9: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna, de italienska Alperna.
3: Var det så?
0: Var det så skedda, Kerstin?
11: Och de som ligger på vänster sida, de ska ha... De må begynna att tänka med en gång, för de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må dere følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med den, så alle må passe litt på hverandre. Og så må dere passe på den bak.
0: Carl Georg, Leif Steinar, Øystein Ivar, Conny Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere och vi exosryper på vår livstur genom de 12 sydstater i USA. Blir du också på din favoritradiostation. God tur!
5: Bilde för livet detta
12: här. Absolut, absolut.
5: Cowboy!
0: Endelig är vi i Nashville, hovedstaden i Tennessee. Och countryns hemland påstår någon. Men är det inte bara country där då?
5: Cowboy!
0: Vi har kört ett gott stycke. Vi har kört cirka 400 kilometer. Och det har vi blivit vant till efterhvert. Och vi ska ta in på Fiddler's Inn. In and out. Vi drar ned til downtown, og vi drar med en steingammel drikk fra 1917. Morsomt, charmerende, og vi har god tid.
5: Cowboy!
13: Ikke sant? Men publikum, de visste hva de ville ha, og de tok den.
14: Hvor gammel det? Du, Petter, hvor gammel den Cadillac'en her, da?
15: Ja, vi snakker vel om rundt 1917. Jeg tipper for å gå på jernhjul. Och det bråker nog jävligt, men det är koseligt då.
14: Ja, ikke sant?
15: Ja, ja, ja. Fin chaufför har vi ju.
14: Du är 60?
15: Ja, ja, ja.
14: Du är inte 60, men 60.
15: Nej, jag är nog runt 60.
16: Kick it off with something like this.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: bingo.
1: Da har vi med oss kveldens første vinner allerede. Hallo.
2: Ja, hallo, det Marit Hervik. Jeg har bingo på nummer 80.
1: Og det var Marit Hervik. Hvor har blokka kjøpt?
2: Ekstra Vikersund.
1: Og kontrollnummer?
2: 15047.
1: Da kan du lese rekka di for meg.
2: 7, 30, 56, 73 og 80.
1: Helt riktig, og det høres ut som at du var alene, så da gratulerer vi med 300 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig. Ha det godt, da.
2: Ha det, ha det.
1: Og det var da bingo på 18 trekk, men jeg tror hun har kruset fra før. Jeg skal dobbeltsjekke for sikkerhets skyld. Men det var da bingo på tallet 80. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så vi fortsetter på 2 rekker og 500 kroner. Neste tall ut, det 21. 2, 1.

0: M7.
1: Bingo.
0: Då tror jag vi har en bingo med oss. Hallå.
2: Hej,
0: då
2: har jag en.
0: Nej, men så koselig. Vilket tal har du bingo på?
2: 17.
0: Ja, och det var du som har vunnit igen?
2: Ja.
0: Kaja Solbakken. Var var blocket köpt igen?
2: Extra i Viksjø.
0: Ja, må nesten ha det riktig på papir nå, vet du.
2: Ja.
0: Og så kontrollnummer.
2: 15-23-7.
0: Da kan du lese to rekker for meg.
2: 19-56-68-32-80-5-17-27-55-85.
0: Den var helt riktig, og det kommer ikke noen flere telefoner enda i hvert fall, så da plusser vi på 500 kroner til deg.
2: Tusen takk.
0: Bare hyggelig.
2: Ha det godt.
0: Ha det godt. Det var da bingo på tallet 17. Jeg hadde ikke lest noen tall etter det, så da fortsetter vi på 3 rekker og 1000 kroner. Neste tall ut, det 28. 2, 8.

Det er sommer i landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn i bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust i bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

ko-ko, sier de i studio. Og da går vi på ark nummer 3, ei rekke, 300 kroner. Første tallet ut, det 23. 2, 3. Nummer 1. 1.

verran. Jeg takker og bukker på hakanten sukker og bølgende klokker på steinar granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter om lyder fra vakre ting om tre tanter som strikker om en klokke som tikker om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag god dag god dag god dag god dag god sommerdag god dag solvarme fjell god dag morgen og kveld god dag sønn og vind god dag ingenting god dag. God dag, livet selv. God dag, solvarme barn.

Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.